Пісня «Полюбила я Стефана». Народна закарпатська пісня, аранжування Василя Візнюка, співають Марина Дригіна, Анастасія Ревякіна та Ольга Кундер.